I rather say make us as yes, you are my faith. Now I shall me boy. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni

ni abeti ni akonyang kupon. Masisi nyang kupon. Wahu katra masisi sa masisi kwa. Na me presence de wobe kwa. Ah, baba yamba la baba. Everybody get frafrau. Na na tutu tata.